0: Spogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: baby, do that conga.
1: Poslušaš Parti 80-ih.
2: Samo na Radio 1 80-ih.
1: S svojimi najljubšimi Parti.